Добро вечер, почитувани слушатели, од студиото 2000 овде на 98.5 FM. Скалата, слушате македонска радио програма Радио Македонски глас. И ова вечер со вас радио водител и уредник Петко Чавковски. Па еве, ако вашето време ово зможува да останете подолгу 7-8 часот, тоа што останете и слушајте убави македонски народни и забавни мелодии. Еве, слушавте ора, пуштив три ова вечер, слушавте Кочо Петровски, па Милан Кацарски, па Милан Завко, сите виртуози почитувани слушатели, но ајде ние да одиме со некоја убава песна од постарите песни, ќе слушниме овде Ленче Кукич и оркестро на Мишел Трајковски, Сакам да ме крадеш.

Покровител на Радио Македонски глас е компанијата Марко Поло. Со најголем избор на јубавото ни доаѓа од Македонија и пошироко, а доаѓа веќе 50 години преку трите распространети фирмини с цела Австралија и Нов Зеланд со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry, Hermes Fine Food. Барајте ги на јубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравското и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење. Купете ги, уверете се за нивниот врвен квалитет. Прилепското пиво Даб, газозата, битолска пелистерка, тиквешкото кавадарско вино, жолтата ракија, струмичка маслика, струмка, антика, гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мама Сајвар, мама Слутеница, мама Смалиджано, мама Ставче Гравче, а и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел Некта. Од Радовиш краставички, пиперки печени, зелка лиза сарми, феферони, пиперчиња со сирење, Марко Поло винска јаболкова, бела киселина, Марко Поло брушето од печена пржена пиперка. Сега можете да си купите и македонски маслинки од Дојран и исто така замрзнати буреци донесени преку компанијата Марко Поло. Европа, Скопје, бомбони, наполитанки, чоколади, витаминка, прилеп, стови флипс, ванила, шекер, прашок за пециво, брилијант, сончогледното масло, како и од венцини, донија, чајните, кутичи, бисквити, струдли и торти. Скопските короприродни чаеви ува, корослим, коприва, планински, камилица, антисес, мајчина душица и сите корорганик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши, джемови, пекме со сливи, паштети, месни нарезаци и така натака. Сега освежете се со најсаканото македонско гран кафе и украсете ја вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry, Hermes Fine Food, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави или треба да се прави некој тритман, тогаш негувајте ги вашите заби во првата забна ординација во Сиднеј, кај доктор Златко и Ружа Евтимовски. Се наоѓа на 4 од 183А Форест Род во Хрсвил, а нивниот телефонски број е 95858555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веритби, родендени и непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Катеринг. Побарајте во господинот Пејко на 04-23-374-585. Или кај Симона на 04-04-992-384. Софра Катеринг и господинот Пејко. Еве овде ги имаме и ако ви е потребно за сите ваши водоводни потреби, проблеми со канализација, ако е блокирана се разбира, или проблеми со Storm Water. Не очувајте, на располагање ви стои господинот Денис Стојчевски, кој што ќе дојди со камера и Commercial Water Jet, ке ви ги очисти сите запушени цевки кои што се наоѓаат во вашиот дом или околу домот, се разбира. Секоја цевка што е запушена ке се отпуши, затоа што Дени е професионалец и еве кажав со што ке дојди, се убаво ке очисти. Тој работи 24/7, само вие зазвонете на телефон 04-205-51-848. Дени Стојчевски од Блок Джейн Специјалист. Еве, тие се нашите убави спонзори. Тука е Java System Tech. Електрически дејности во вашиот дом. Air Conditioning Installation. Design and Maintenance. Antibacterial Coil Cleaning Services. Domestic, Commercial, Industrial. Побарајте го господинот Андреј Апостолов на 04-233-04-925. За пензионери 5% попус и со Senior Card. За изнемоштени, вели Андреј, ќе дадам за изнемоштени лица 15% попуст. Зато не пропуштајте ја ова прилика, почитувани слушатели. Еве тоа бе за сеја нашите спонзори, но ќе имаме уште да се помогни ова радиопрограма. Голема благодарност за сите и ајде сега да се навратиме на Валандово 20, Фолкфест Валандово 26-та година и поведничката песна на Христијан Кико Божинов, градче мое убаво.

Прекрасна песна, почитувани слушатели. Кико навистина убав глас има, знае да отпее. Па ајде да ја слушниме овде и Благица Калева, песна отпејана значи на фолк фестивал Ландово, Солзи немам. Благица Калева и незиниот прекрасен глас.

Poštovani slušatelji, jas odlučiv eve v ova večerašnja hristijanska programa da pročitam od Svetoto pismo i to od početokot, kako Bog go suzdavaše, ja suzdavaše potočno rečeno našata planeta, kako ja suzdavaše, eve vo koji den, kako den, se ke slušnime sega za nekoj moment. Eve kako, kako беше početak, Bog go suzdava svetot i čovekot. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше неоформена и пуста. Имаше темнина над бездната и Божјиот дух лебдееше над водата. А Бог рече, нека биде светлина. И настана светлина. И Бог види дека светлината е нешто добро и ја оддели Бог светлината од темнината. Бог светлината нарече ден, а темнината ја нарече ноќ. И настапи вечер, и настапи утро, прв ден. Потоа Бог рече, нека има свод среде водата и тој да ја разделува, да разделува вода од вода. И создаде Бог свод и ја одвои водата што е под сводот од водата што е над сводот. Така и стана. И сводот Бог го нарече небо, и настапи вечер, и настапи утро, прв ден. И Бог рече, нека се собере водата, што е под небото на едно место, и нека се појави копно. И стана така. Копното Бог го нарече земја, а собраните води ги нарече мориња. И виде Бог дека тоа е добро. И Бог рече, нека израсте од земјата зеленило, трева што дава семе, плодоносни дрвја кои во себе имаат семе. И стана така. Земјата пушти од себе зеленило, трева што дава семе според својот род, а и дрвја што раѓаат плод, чие семе е според нивниот род. И Бог виде дека тоа е добро. И настапи вечер, и настапи утро, трет ден. Потоа Бог рече, нека се појават светила на небескиот свод, за да го делат денот од ноќта, и да бидат знаци и за времињата, и за деновите, и за годините. И нека бидат тие светилници на небескиот свод, за да ја осветлуваат земјата. И стана така. Бог создаде две големи светила. Поголемото светило да управува со денот и помалото светило да управува со ноќта. Ги создаде и звездите и ги постави Бог небескиот свод да ја осветлува земјата и да управува со денот и ноќта, и да ја одделува светлината од темнината. И Бог виде дека тоа е добро. И настапи вечер, и настапи утро, четврти ден. Потоа рече Бог, водата нека се исполни со живи суштества, а низ небескиот свод, над земјата нека полетеат птици. И Бог создаде големи риби и секаков вид животни влекачи што живеат во водата според нивниот род, како и секако вид крилати птици според нивниот род, и виде Бог дека тоа е добро. И ги благослови Бог велејќи, плодете се и множете се, и наполнете ја водата во морињата, и птиците нека се намножат на земјата. И настапи вечер, и настапи утро, петти ден. Пак рече Бог, нека изведе земјата од себе разни суштества според родот нивни, добиток, лазачи, зверови земни според нивниот род. И стана така. И Бог создаде зверови земни според родот нивен и добиток според родот негов. И секакви гадинки земни според родот нивен. И Бог виде дека тоа е добро. Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небеските птици,
и на добитокот на целата земја и на сите гадинки што лазат по земјата. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божји го создаде, машко и женско ги создаде. И ги благослови Бог и им рече: плодете се и множете се и наполнете земјата и господарете над неја. И овладајте ги морските риби и небеските птици и сите животни што лазат по земјата. И Бог рече: еве, ви дадов секакви билки што дават семе по целата земја и секакви дрвја што во себе имат семе според својот род и вид, тоа да ви биде за храна. А на сите земни зверови и на сите небески птици и на се што се движи по земјата во која има жива душа, им ги дадов сите тревни растенија за храна. Така и стана. И Бог види дека сето она што го создаде е многу добро. И настапи вечер и настапи утро, шести ден. Така се довршија небото и земјата и сето нивно воинство. Седмиот ден Бог ги заврши делата свои, што ги направи и си отпочина во седмиот ден од сите дела свои што ги создаде. И Бог го благослови седмиот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите дела свои што ги направи и создаде. Ете така настана небото и земјата во она време кога Господ Бог ги создаде земјата и небото. А уште не беа никнале полски грмушки и земни тревки, зашто Господ Бог уште не праќаше дошт на земјата, ниту пак имаше човек кој ќе обработува земјата. Но се креваше пара од земјата и ја оросуваше површината на целата земја. И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен. И човекот стана жива душа. И Господ Бог насади рајска градина на исток и таму го насели човекот што го создаде. И Господ Бог направи да израстат од земјата секакви дрвја, убави за гледање и добри за јадење. И дрвото на живото среде рајот и дрвото за познавање на доброто и злото. Од Едем извираше река за да го наводнува рајот, а потоа таа се раздвојуваше на други четири реки. Името на едната е Пишон, таа тече околу целата Хевилска земја каде што има злато. Златото на таа земја е добро, таму има и бделиум и камен оникс. А на втората река името и Егион, таа тече околу целата земја Куш. Името пак на третата река е Тигар, таа тече на исток од Асирија. Четвртата река е Еуфрат. И го зеде Господ Бог човекот, го насели во Едемската градина за да ја обработува и да ја чува. И му заповеда Господ Бог на човекот велејки: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавање на доброто и на злото. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш, од него ќе умреш. И Господ Бог рече: не е добро за човекот да биде сам, да му создадеме помошник сличен на него. Тогаш Господ Бог ги создаде од земјата сите полски животни и сите небески птици и ги доведе кај човекот за да види како ќе ги нарече тој, па како што човекот ќе го нарече секое живо суштество, така да му биде и името. И им даде човекот имиња на сиот добиток, и на небеските птици, и на сите полски зверови, но за човекот не се најде домаш, помошник, сличен на него. Затоа Господ му прати на човекот длабок сон, па кога заспа, му извади едно ребро и местото го пополни со месо. Од реброто што го зеде од човекот, Господ Бог создаде жена и ја доведе кај човекот. А човекот рече: еве, тоа е коска од моите коски и плот од мојата плот. Нека и биде името жена, зошто е земена од мажот.
Затоа човекот ќе ги остави татко си и мајка си и ќе се прилепи кон жената своја и ќе бидат едно тело. И бе обајцата голи, Адам и жената негова, и не се страмеа. Но змијата беше полукава од сите зверови полски што ги создаде Господ Бог, па и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниједно дрво во рајот? А жената и рече на змијата: ние јадеме род од секое дрво во рајот, само од родот на она дрво среде рајот, рече Бог. Не јадете од него и не допирајте се до него, за да не умрете. Тогаш змијата и рече на жената: не, нема да умрете. Но Бог знае дека оној ден, кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите. Па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што зло. Кога жената виде дека родот на дрвото е добар за јадење и убав на изглед, и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, набра род од него и го изеде, па му даде и на мажот свој, тај тој јадеше. Тогаш им се отвори очите на обајцата и разбра дека се голи, значи до тогаш рекоја дека не се голи. Па исплетува лисија од смокви и си направија опашала. Тогаш го чуја гласот на Господ Бог, кога тој одеше низ рајот во времето на дневниот ветрец, и се сокрија Адам и неговата жена меѓу рајските дрвја. Но Господ Бог го повика Адам и му рече: каде си? А тој одговори: го чув одењето твоје низ рајот, па се уплашив, бидејќи сум гол, и се сокрив. И тој рече: кој ти кажа дека си гол? Да не си јал од она дрво од кое ти забранив да јадеш? Адам пак рече: жената која ми ја даде, ти, таа ми даде плод од дрвото и јас јадев. Тогаш Господ Бог и рече на жената: зошто го направи тоа? Жената одговори: змијата ме измами и јас јадев. На змијата пак и рече Господ Бог: затоа што си го направила тоа, проклета да си меѓу сите животни и сите полски зверови, по мешички ќе се влечиш и прав ќе јадеш се до крајот на својот живот. И ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот нејзин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш по петата. А на жената и рече: кога ќе бидеш бремена, ќе ти ги умножам и преумножам маките. Со болки ќе раѓаш деца и ќе се приклониш кон мажот свој и тој ќе ти биде господар. Па потоа му рече на Адам: бидејќи ја послуша жената твоја и вкуси од дрвото, од кое ти забранив и реков: не јади од него, затоа земјата нека биде проклета за тебе. Со мака ќе се храниш од неа се до крајот на својот живот. Трње и бодлики ќе ти раѓа, а ти ќе јадеш трева полска. Со пот на лицето своје ќе јадеш леп, се дури не се вратиш во земјата од која си земен, зашто си земја и во земја ќе се вратиш. Адам ја нарече својата жена Ева, бидејќи таа стана мајка на сите жени. А Господ Бог им направи на Адам и на неговата жена облеки од кожа и ги облече во нив. И Господ Бог рече: ете, Адам стана како еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло. Но сега, да не ја испружи раката своја и да земе пак од дрвото на животот и да вкуси, па да заживее вечно. Тогаш Господ Бог го изгони од Едемската градина за да ја обработува земјата од која беше земен. Откако пак го изгони Адам, постави на истиот пред градина еден херувим и огнен меч, кој се въртеше и натаму и наваму, за да го пазат патот кон дрвото на животот.
Амин. Ете, почитувани слушатели, како Господ создаваше на самиот почеток. Амин.

A min, počitovani slušatelji, ovo veće prekrasniot glasna Suzana Spasovska i crkoven kliros Pelagonitisa. Славете го Господа, па почитувани секој треба да го славиме Господа, од кога ќе станиме са бајле, кога Господ ќе не пробуди здрави живи, па се додека си легниме, треба да му се заблагодаруваме, да ни го даде неговиот мир, да ни даде здравје, да биде секој пат со нас, затоа што тој вели без мене не можете ништо. Амин. Хајде да го слушнеме и Горан Тодоровски, «Сонце да ме разбуди», и то е фолкфест Валандово 26-та. Па одиме со Горан Тодоровски, «Сонце да ме разбуди». Ајде, Горан. Зашто го нема?

Ето, Горан Тодоровски, почитувани слушатели, убаво пее Горан, убава песна направи, права фестивалска. А, и аз да кажам дека секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто, да не биде тревата убаво покосена, тревата од цветињата од корната, линии покрај тревата прецизно направени, убава линија да се гледа, да се испрска некои тревки непотребни, да се стави земја соодветна во градината, чистење на цимент под притисок, поточно речено во градината и одржување. Затоа побарајте го господино Ѓорѓи Волкановски на 0412562730 од Garden Service Волкан. Исто така, Катки Конкрит Сервисес, тоа е сечење на циментот со најнови машини на вода, значи нема прашина кревање повеќе, бушење на циментот, кршење на циментот, ремувал. Побарајте го господинот Оливер Ристески на 0431-748-830 или 0432-953-701. И ќе продолжиме со Валандово, секако да слушаме Анета Влинтовска. Вардар тече среде Скопје овде, затоа што има песна Dream тече среде Струга, како Струга, нема друга. Еве, ова песна е Вардар тече среде Скопје. Така е, среде Скопје, Вардар тече. Ајде, Анета Влинтовска. И ова песна е отпејана на Folkfest Валандово 2026.

Прекрасен глас, почитувани слушатели. Ајде, Мишко Крстевски, да слушниме што тој отпеа на Folkfest Валандово 26. Мишко Крстевски и песната Калина. Ајде, Калина.

0: Vasilija Mladata, Vasilija Petrova, srećina Soteve, prekrasno pejano, počitovani slušatelji. Почитувани слушатели, еве на телефонската линија го имаме доктор Киро Ристевски. Братче, мало момче, добро ни дојде на Радио Македонски глас.
1: Тука сум со голема радост, братче. Многу ти благодарам за поканата и премногу го ценам.
0: Така е, братче, тоа. Знаеш како взаемно го правиме се за доброто на нашата македонска заедница, да поднаучиме по нешто, барем од медицинава.
1: Така нас не се чини, брат. Знаеш, како е како ќе се жениш за прв пат, се викаш, абе, лепотица, ова доматинка, прва класа, ова ќе ја светни куќата, улицата ќе се радува со неа. Море деца ќе изроди, море сите футболери, пејачи и глумци ќе видат. Така се велиме?
0: Така си вели, се најво мислиш.
1: Така и јас и ти, со убави идеи во главата, тераме напред. На сите ќе му помогнеме целиот наш народ здрав и живи. Амин. И нема проблеми да има никој за здравјето, браќе.
0: Амин, амин. Ајде, браќе, да позборуваме малце, не сме зборуваме за телесната тежина. Знаеш како е во овој свет, нема што нема по продавници да се купи, да се јаде, дали е тоа добро, најдобро, дали количината мало од повеќе ја земе, па ќе се поправиме некако од повеќе, колку што не треба може би. Ајде да зборуваме за губење на телесната тежина.
1: Ако не било добро, е, братче, по продавниците све има. Јас и ти, откако заборавиме да зборуваме за тежина, ти кажам право, јас подзаборавив малку што требаше, како требаше и му кладов 2-3 кила поќе. Ама ајде да се договориме сега како да и турниме килата до учиње, така враќе?
0: Ајде, тоа е за редење се редата, мада како да извајме пустината.
1: Бај, ничо немало, море чоколади, море бисквити, море паста. Шо немаме, враќе, шо нема од кајна, шо иде од кајна, скажи ми ти. Ти рекламираш што ви работите наши од кајна. Што нас од наши луѓе?
0: Е, што нас е тоа? Магнети,
1: зелници, носа, така?
0: Така, сирење
1: разни. Носа зелник со што? Со зелка, со расол, со сирење.
0: Има,
1: носа, има. То месо, така.
0: Спанач,
1: сите увајни, да. Сите увајни, така?
0: Ги има, да, во продавниците, точно е така, да.
1: Е, затоа викам едно, две, три, четири. И кожата ќе се подоптегне малце поќе. Ама добро, слушай, нашиот народ знае како да си стави дисциплина. Јас знам кога одиме вамо некаде, некој која ќе да покари на вечера или на сватба која има некаде. Сите по една торта и јас по две. Така? Сите по половина плескавица и јас по три. Така?
0: Па некој па ти спаде и така, да.
1: А и после тоа му се мислиме. Е, слушајте го вака. Овие моите колегите, овие паметните колеги, велат. Пополека народе наш, пополека. Не треба сите колбаси, сите плескавици да ги заиме наеднаш, така?
0: Така, вела, да.
1: Вечерова професорката вели, ајде да запниме, да ово помогнеме нашиот народ да се намали тежината. Е, како? Сега покрај многу работи сме пробале. Два месеци, три месеци, една година, две години, ете, ама сватба се ближи, така и сега треба купуваме нов фустан и тој фустан е некојаш еден број, некојаш два броја поголем, така?
0: Е, зависи, да.
1: Е, така, и тие штиклите што не носе ланска, така, вика, тешко е многу, под намали малку ки важат, оти на полојна патката остам, ке се скрши штиклата. Значи, што треба губење тежина? Имаме можности. Покрај тоа дијатата што сме пробале многу пати и не сме успеале. Вика науката, вика ќе ви дадам бе лекови бе луѓе што се секирате. Не можете сами да направите ништо. Еве и таблетки имаме и инекси имаме. Вечерва не се зборуваше за таблетки, се зборуваше за инекси. Има неколку, само неколку имени ќе ви споменам. Оземпик, Вигови, Монджаро. Запаметете ги. Наши почитувани, добри пријатели и пријателки, Оземпик, Вигови, Монджаро. Овие специјални лекови се науката ги измислила пратче и вика, ќе го намалиме апетитот, нема многу да ти се јави, да ти се јади, извинете. Ќе намалиме исто така брзината на празнење на желудникот. Значи, кога ќе подкасните малку, како порано, например, јас кога што сум браклија за многу јадење, е сега нема да јадите по три плескавици, ќе ви дадам само една и едно колбавче и другото со салата малце и ги речите, оп, доста ми е, се наполни желудникот. Значи, предност е во тоа што ќе почувствуваме заситеност брзо и со тоа што храната малку фосфор ќе се ќе се пушти долу од желудникот во цревата долу. Е сега овие лекови се многу ефикасни за тоа што имаат голема функција во тоа што ни го намалуваат апетитот и не прават да се чувствуваме заситени, меѓутоа имаат свои позитивни и негативни ефекти. Сега прво ќе ви кажам позитивните ефекти за големата среќа во тоа што ако ги земате за месец-два, ти се дават во инекси еднаш во неделата. Сакате самите, сакате докторот, сакате кој било тамо што ви е близок, некој што знае да ви даја инексите. Меѓутоа, научете се како тоа се прави, за да не се плашите и в тие инекси ќе ви имат едно така убаво дејство. Убаво дејство за една недела нема да ви се јади, како што ви реков, и тежината се надева на екрај ке се намали. За зашто се намалува тежината? Оти ако имате помалку внес на калории, на тој начин немате имате потреба за јадење, и ако немате потреба за јадење, во тој случај, значи, се намали тежината. И зашто се намалува тежината? Зараз е тоа што зголемена тежина е поврзана со многу непријатни работи, врати во животот. Така е. Болести на срцето, така?
0: Така.
1: Така, врече?
0: Така.
1: Значи, регулирање на шекерот, намалување телесната тежина, после проблеми со дишењето, обструктивна слип апнија се вика, и проблеми со артрити, знаете, тежина кој ќе и моја утриве тежината на зглобовите на колената, на кичмата и на кулковите и на зглобовите, не оди тоа работа, така врече?
0: Не оди, ја.
1: Сега, значи, нашите кутри зглобови си трпеле 20-30 години колку што треба. Одеднаш сме одлучили сега ќе намалиме тежината, да го средиме шекерот. И на тој начин, по намалување тежината, знаете, дека паѓа и крвниот притисок, после колестеролот се решава, таа обструктивна слипапнија се поправа и многу работи во живота се поправа за намалената са тежина. Ама за тоа зборувавме, јас и ти има 2-3-4 недели, неколку месеци, не знам колко има. И заборев бројките, ама важно што работава, кога ги видиме овие убави мали жени, кои што одлучиле да губат тежина и се направиле што може да направат, море бегаат од храна, море бегаат од висококалорична храна, море се движат или можат повеќе или помоќе или не можат и како натаму, или ги патува некоја мака со здравијето и му вика кардиологу, треба да губиш тежина, оти срцето не треба оти добро, или треба да губиш тежина, ти колестролот е висок, или ендокринолог му вика, не ти е добар шекер, шо бреш брака, ки запустиш крвните садови, и ке ти се намали векот на живење и квалитетот. Значи, измешана е работа од многу страни, меѓутоа, овие инекции шо прават, ке го намалат апетитот и го намалуват, како што реков, пет движењето на храната од желудникот во цревата. И колку подолго се држи храната во желудникот, толку повеќе имаме чувство на заситеност. Така врече, тука сме сега на истата страна сме.
0: Иста бранова должина, да.
1: Дај Боже. Сега, значи, ако е сето тоа така, недела 2 кила подолу, по 2 недели 3-4 кила подолу, по 2 месеци 4-5 кила подолу, по 5 месеци 6-7 кила подолу, по 1 година 7-8-10 кила подолу. Значи, со овие лекови, тежината се намалува и на тој начин, се очекува многу параметри во однос на здравјето да се поправат. Така, враче?
0: Така.
1: Арно, ама овие лекови допренесуваат, како што реков, одекуваш на чувство на гадење, чувство на повраќање, после надуеност во желудникот со подригнување, па затвор на цревата, па малку проливи, па малку гастроесофагеален рефлакс се вика. Значи, не се баш толку многу како чоколадо добри. И сега, како што ви реков, ако ви е страв сами да си ги ставате инексите, ама пред да стигнеме до инексите, поразговарајте добро со вашите доктори, со вашата докторка, со вашиот доктор, да ви објаснат што се тие странични ефекти на лековите, како ви помагат и на кој начин треба да внимавате да не ви предизвикат проблем. Друга работа што е премногу важно, ќе треба да внимавате на внесот на калории, значи покрај тоа што земате инекси, ќе треба и Pa ne su na kaloriji da se reducira nekada za 500 kalorije, nekada bude not, za da imate efektivno gubenje na težina. Isto tako i treba fizička ta aktivnost da se malo da se zgolemi ako ne ste merakli mnogo za pečačanje kako mene, ako ste mrzivi. I treba da se poturite malo napred, vrnjalo, grmelo, sunce grejalo ili vjetar duvalo, kje treba 15-20 minuta i polovina sat da pečačite. Ako eventualno nemate društvo, javete se, ja sam dobar, dobar za pešačenje sam. Ne pravim mnogo bojave, ti molčam ako treba, ako sagate za zborom, kje vi kažem nešto isto tako, kakvi se, kje kažem kakvi se komnostite u Vjetnam i kako se žive pokraj voda, pokraj vetar, pokraj dobri oblaci i pokraj dobro sonce. Znači, braće, ako sme na istata branova dužina, имаме лекови за намалување на телесната тежина многу ефикасно. Лековите имаат своји позитивни и негативни ефекти, имаат цена на коштање, значи поразговарете долу, уште еднаш велкам со здрави со вашите здравствени работници. Успехот во намалување на телесната тежина зависи многу не само доктор што ви вели, туку вие колку сте ангажирани во процесот. Никој не може со село да ве натера, ниту скршен прозор да поправите дома, така? И те ќе купат кулата некоја цепка. Сега сте че ме натечело, аз ќе му ќе му поменам уше некоја недела, бе уше еден месец-два, или ќе ја да сте го запустил, ако ќе го поправил, да му цело раја пак ќе се скрши. И значи исто така, ако сте ме ракли малку, да си изгледате така пополнички, јас сум така угол човек за гледање, како што знаеш ти полничок до душа, меги... Не ме палиш никогаш, морам да се пофалам малку. Се видов денеска, не огледа, викам, брат Петко, не кажва, убав си никако. Викам, па не сме многу чурук за гледање, така?
0: Не.
1: И ми вика ова професорката вечера, че Киро, да турнеш некоја кило подуло, не ќе одграшиш. И обеќав до другиот пат, секој ден, по кило вино, од сега натаму кило и пол. И така се договоривме, значи, да оди работа да добро, врачи, која се сретниме, една недела. Ќе прашат, брат Киро, до кај стоиш ти со килажата? Викам, чека да ја прашам вагата. И ако вагата вика се смее, значи јас и ти имаме причина да сме расположени, да одиме напред. Голем поздрав до нашиот народ, голем поздрав до сите, да ми го поздрави Чичко Били. Се видовме и сака некоја од овие песните што му ги пушташ ти. Која е моја омилена песна? Вече поздрави го брат Петко да му ја удри она негота што ја сака на ука. Се
0: заљуби Джефа.
1: Джефа. Така, ајде да Чичко Били му се ближи стотката, некоја да му испееме Джефа, после ќе му пееме некоја друга, да ни е здрав и весел и да оди напред работава. Важно, Чичко Били е како манекен, не му треба тежина губење. Поздрав, браќе, од мене, се дај добро. Дали имаш некоја прашање, те прашав, дали имаш некоја торта што треба да се дојади, да се доврши нешто?
0: Покрај таблетиве, дали е добро и физичка активност, така доста се прави да се намали малце, како што велат? Танирчето со храна.
1: Абе, немој на овие години да не мачи. Значи, шо е тоа физичка активност? Немој се да ме тераш пешки додам ова време. Обидали сите години во календар, викаш, ајде, станвај сега 5 километри пешки. Нема врат, да имаш во право си така. Значи, слушай вака. Моето мислење е, вака скромно, со многу незнаење и со многу напор да се поправи работата, најважна работа за губењето на тежина ви е внесот на калориите. Не си ставајте бајки во главата, ако идете 3 километри, 5 километри, 20 километри. Вие можете да идете и 50 километри, ако сакате. Ама кој ќе му сојите дома, кој ќе мудрите, после 3-4 плескавите, една торта поволема, не ова е работа да направиш. Значи, прво, калориите. Те стотини калории во денот подул. Ако земате по 2000 калории, и јаде 500. Така, зависи што правите.
0: Така.
1: Ако сте некој копач во рудник како мене, ќе треба да земате по 2000 и 3000 калории. Ама ако сте некој момче што се одмара така што си мераке, а си гледа телевизор, така, и доаѓа господјата добра, ајде века бе брат Петко, уште една торта за тебе, ти дете имам да една половина сат торта и ти една, некој два сати по една торта. После ќе речеш, брат Киро, ова вагава твоја не ми е добра нешто, ми кажува кило две појќе од колку што треба. Така? Значи, најважно, убав даде, убав совет даде, и етата е важна, поварно све, значи внесот на калориите го викаме тоа, а физичката активност е додаток. И така ратам обраче. Да. Пиење, јадење, пиење, пеење, песни, неразправање со никој, тие кортизолски левели и тие, тие хормони на стрес, така ги истуркаме насправо нашиот живот. И така нашиот народ спокојно, стално, весело, радосно да си положи понатаму. Како досега, срекно и задоволно и со многу здравје. И да не се секираме за ништо, туку само да го слушаме брат Петко, како ни пушта убави песни и дава добри информации на радио. И помоли нашиот Господ на сите да ни помогне да се завртиме таму од кај што грее сонцето, каде што има убав воздух и таму каде што птиците ни се смеат и таму каде што Господ вика, бидете добри луѓе, бидејќи кои ќе дојдете овде кај мене, ќе ве колаа, ќе ве ставам некаде, во некоја трева каш има многу трње и не ќе можете се преместите со газот некаде. Така, враче?
0: Кај ги најде ви муавети, враче? Кај ти
1: ама слушај се, нашиот Господ милосрден е, ни вели слушај, слушајте, ви давам добра порака, слушајте шо ви улам, бидете добри луѓе, оти после кој ќе дојдете таму кај мене, ќе тешко ќе се лутите. И ќе треба во долго време да поминете на некоја така специјален програм за да ве сместам од другава страна.
0: Браче, ти благодарам за допринесот.
1: Браче, ти ќе го побраеш, тоа ќе го исполишира, знаеш дека јас.
0: Така. Браче, ти благодарам за твоето јавување, за твојот допринос на Радио Македонски глас. Ти посакувам пријатна вечер и со Божја волја, како секој пат велиме, следниот петок, така од прилика, во истото време, од 6 до 8, ке го наставиме разговорот со нешто друго, може би, и така натага. Ти благодарам уште еднаш и пријатна ноќ.
1: И јас тебе, браче, исто така ти благодарам за можноста и кој ќе се видиме другиот пат 2 кило помалку.
0: Помалку.
1: Поздрав, браче.
0: А сега ќе го поздравиме, како што рече Чичко Бил, Ефтимовски, син му Златко и неговата фамилија со фиданката Ѓорѓиевска и си заљуби Џефа.
1: Праќе голем поздрав, ти благодарам многу за можното уште еднаш. Се најдобро.
0: Се најдобро. И како што рековме, почитувани слушатели, еве ќе продолжиме со Виданка Ѓорѓиевска, си заљуби Џефа. Специјална желба за Чичко, Бил Ефтимовски.

Ето е ваше почитувани слушатели, песна за Чичко Бил Евтимовски. Тоа беше поздрав од доктор Киро и од мене. И овде некаде почитувани слушатели, ке ја завршам вечерашната програма на Радио Македонски глас. Ви посакувам пријатна вечер. Се слушаме следниот петок во исто време од 6 до 8 часот. Се разбира со Божја волја, ако Бог ни помогни. Останете во Божиот мир, секој пат барајте го нашиот Спасител Исус Христос да ни ја дади неговиот мир. Поздрав и до слушање од радиоводителот и уредникот на Радио Македонски глас Петко Чапковски. И ве оставам со песната од Марко Трпчевски, убавиот глас на Марко Трпчевски, оркестар на Златко Миладиновски, големиот оркестар на Златко Миладиновски, и песната ќе биде за Марија. Почитувани, слушајте и уживајте во овој прекрасен глас на Марко. Уживајте со Марко и уште еднаш пријатно и до слушање од мене Петко Чавковски.